0: Senopati ngahaturkeun semah baktos ka hunyuk panjenengan Kakang Pati. Jam binuhun ya Senopati. Aya naon atuh Kakang Pati?
1: Santai we santai.
2: Sabarlah.